näidi hiemalko, enjär asi blautrain ko. Tori blautrain näidi hiemalko, enjär asi blautrain ko.